cha suka na driver gudata wandi na saba bamusitu lomo twego kogera obulamu gwenga bukwelera.